0: Herr Gottwald er en tysk statsborger, som er lam i begge ben. Han havde en frustrerende oplevelse, da han rejste til Østrig på ferie. Selvom han havde et tysk handicapkort, som burde give ham ret til visse fordele, blev han af de østrigske myndigheder idømt en bøde, fordi han ikke havde købt en vignet inden for den fastsatte tidsfrist.
1: Det her er bare et eksempel på de udfordringer, som personer med handicap har, når de rejser mellem EU-landene. Udfordringerne skyldes tit, at deres handicapstatus ikke anerkendes. For at gøre noget ved det problem, er EU ved at indføre et EU-handicapkort. Kortet skal gøre det lettere for personer med handicap at bevæge sig frit rundt i EU, og det skal det gøre ved at fungere som et anerkendt bevis for deres handicapstatus.
0: I denne podcast vil vi se nærmere på indførelsen af både EU-handicapkortet og EU-parkeringskortet, og på hvilken betydning de kan få for personer med handicap.
1: Europakommissionen har indsamlet en række statistikker, som viser, at cirka 1 ud af 4 voksne i EU har en eller anden form for handicap. Det er en ret bemærkelsesværdig statistik, som sætter en tyk streg under, hvor vigtigt det er at takle de udfordringer, som personer med handicap står overfor. Nu er der så ved at komme et EU-handicapkort og et EU-parkeringskort, som er lidt af en milepæl i udviklingen af EU's handicaplovgivning. Kortene bygger videre på tidligere EU-initiativer, og de er lavet på en sådan måde, at de kan gøre livet lettere for personer med handicap. Helt konkret trækker kortene på erfaringerne fra 2 eksisterende initiativer. Det drejer sig om pilotprojektet for EU-handicapkortet, som har kørt i 8 deltagende EU-lande siden 2016, og EU's parkeringskort for personer med handicap, som blev oprettet i 1998 i hele EU. Desværre anerkendes det nuværende EU-parkeringskort ikke altid i andre EU-lande, fordi formatet varierer fra land til land. I udarbejdelsen af det nye handicapkort og det nye parkeringskort har EU brugt erfaringerne fra de 2 initiativer til at strømligne processen med at få adgang til handicaprelaterede ydelser, f.eks. udvidet eller gratis parkering, nedsatte priser og særlige privilegier, der gælder for offentlig transport, kulturarrangementer og museer, samt fritids- og sportscentre, når personer med handicap rejser inden for EU. EU-handicapkortet er tilgængeligt i både digitalt og fysisk format og giver et praktisk og universelt anerkendt bevis på ens handicapstatus. Desuden giver det EU-landene mulighed for at udstede flersprogede kort, som er på både engelsk og de nationale sprog.
0: Der er mange fordele ved EU-handicapkortet, men det er også vigtigt at få med, at det har visse begrænsninger. Det fokuserer for eksempel primært på kortvarige ophold, så det imødekommer måske ikke fuldt ud behovene hos personer, der flytter til et andet EU-land i en længere periode. Desuden dækker det ikke socialsikringsydelser og sociale bistandsydelser. De kontrolleres nemlig på nationalt plan af de enkelte EU-lande. Så det er værd at få med, at EU-handicapkortet snarere vil supplere end erstatte nationale handicapkort og handicapattester.
1: Under udviklingen af lovgivningen om EU-handicapkortet har der blandt andet været omfattende høringer af forskellige interessenter. Til de offentlige høringer var der for eksempel personer med handicap og deres personlige assistenter. De kom med deres input, og desuden blev der taget imod input fra det europæiske økonomiske og sociale udvalg. Det var alt sammen meget afgørende for udformningen af lovgivningen, som sigter mod at følge principperne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Europaparlamentets formand, Roberta Metsola, fremhævede det presserende behov for et EU-handicapkort i sin åbningstale ved et arrangement i maj 2023 om skabelsen af en inklusiv fremtid for personer med handicap i EU.
2: Ja. We believe that persons with disabilities have the right to live.
3: Her mener vi, at personer med handicap har ret til at leve et uafhængigt liv og modtage ordentlig pleje i deres nærmiljøer. Og vi vil fortsætte med at levere resultater på det område. Vi vil også gerne af med de resterende administrative begrænsninger, der står i vejen for, at personer med handicap kan nyde godt af deres rettigheder. På den baggrund venter vi spændt på kommissionens forslag i år om et EU-handicapkort. Det er på høje tid, at folks handicapstatus i et EU-land også anerkendes i de andre. Hvorfor er det stadig ikke tilfældet?
2: Why are we still not in a situation where we have this?
0: I september 2023 foreslog kommissionen at indføre et EU-handicapkort, og i februar 2024 nåede EU-rådet og parlamentet til forløbig enighed om forslaget. Når de 2 institutioner formelt har vedtaget forslaget, vil EU-landene have 2,5 år til at tilpasse deres nationale lovgivning og 3,5 år til at begynde at anvende direktivet. Lanceringen af EU-handicapkortet vil omfatte nationale hjemmesider med masser af oplysninger om kortet og oplysningskampagner i hele EU. EU-handicapkortet er et vigtigt skridt i retning af et samfund, hvor vi beskytter rettighederne for personer med handicap. Det fremmer nemlig den frie bevægelighed i hele EU, samt lige rettigheder og inklusion for alle, uanset deres handicapstatus.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
0: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
4: Cada 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Se trata de una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En sus 50 años de existencia, este evento se ha convertido en una de las mayores plataformas a nivel global para concienciar sobre el medio ambiente. Este año celebramos su 50 aniversario. Decenas de millones de personas participan en el evento junto con gobiernos, empresas, ciudades y organizaciones comunitarias. En esta ocasión, el país anfitrión es Costa de Marfil en colaboración con los Países Bajos. ¿Y el tema central? Las soluciones para combatir la contaminación por plásticos. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos del Día Mundial del Medio Ambiente y de la batalla que libra la Unión Europea contra la invasión de los plásticos. El Día Mundial del Medio Ambiente es un recordatorio a escala planetaria de los problemas más acuciantes que tiene hoy nuestro medio ambiente. La campaña de este año gira en torno a las prácticas más inspiradoras e innovadoras a nivel mundial para atajar el uso de ciertos productos del plástico que son prescindibles y no dan más que problemas. Nos referimos sobre todo a los productos de un solo uso. La campaña pretende también presentarnos unos modelos de negocio más sostenibles y circulares. El evento se organiza cada año en un país y esta vez ha sido el turno de Costa de Marfil en colaboración con los Países Bajos. Para poder solucionar el problema de los plásticos se requiere una acción internacional coordinada. Por eso, el Parlamento pone todo su empeño en promover un cambio de rumbo hacia la economía circular y en combatir la contaminación generada por los plásticos. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Qué tiene que ver la contaminación del plástico con el cambio climático? Cada año, entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos se vierten a nuestros lagos, ríos y mares. No hace falta explicar que esto no solo perjudica al medio ambiente, también es nocivo para la salud humana, para la vida marina y para la economía. Incluso pone en jaque al desarrollo sostenible. Diminutas partículas de plástico, los llamados microplásticos, se infiltran en los alimentos y en el agua, hasta en el aire que respiramos. Se calcula que cada persona ingiere la friolera de 50.000 partículas de plástico al año. El plástico, además, está detrás del cambio climático porque se fabrica con combustibles fósiles vírgenes y genera más del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Unión Europea adoptó en enero de 2018 una estrategia para gestionar el exceso de plásticos y ha dado ya algunos pasos importantes para reducirlos. Ha legislado, por ejemplo, sobre la basura marina. Su directiva sobre las bolsas de plástico ha logrado que en varios Estados miembros se reduzca considerablemente el uso de bolsas de plástico. La Estrategia Europea sobre Plásticos forma parte integrante del Plan de Acción para la Economía Circular del Pacto Verde Europeo. La estrategia se alimentará de medidas que ya existen, y su objetivo será que en 2030 todos los envases de plástico sean reutilizables o reciclables, sin que ello tenga un coste desorbitado. El embalaje de los productos es el mayor culpable de la producción de plástico en la Unión Europea. Representa ni más ni menos que el 40% del total. Por ello, en su resolución de 15 de enero de 2020 sobre el Pacto Verde Europeo, el Parlamento reclamó a la Comisión más medidas de alcance europeo para neutralizar la contaminación plástica, y por el mismo motivo dio su visto bueno a la nueva legislación para evitar el sobreenvasado. La idea es que, en 2030 más tardar, todos los envases presentes en el mercado de la Unión sean reutilizables o reciclables, sin que ello dispare los costes, y que, por supuesto, la seguridad alimentaria quede garantizada. El Parlamento reiteró este mismo objetivo en su resolución de 10 de febrero de 2021 sobre el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular. En noviembre del año pasado, la Comisión propuso revisar la directiva relativa a los envases y residuos de envases. El propósito de esta revisión sería reducir para 2040 los residuos de envases en un 15% en comparación con las cifras de 2018. La propuesta pivota sobre tres ejes. El primero, evitar la generación de residuos de envases, es decir, reducir la cantidad, evitar los envases innecesarios y promover soluciones de envasado que se puedan reutilizar o rellenar. El segundo, impulsar un reciclado de calidad, de tal forma que en 2030 todos los envases presentes en el mercado de la Unión sean reciclables sin renunciar a la mejor relación coste-eficacia. En tercer y último lugar, reducir la necesidad de recursos naturales primarios y crear un mercado para las materias primas secundarias que funcione correctamente. Para ello, debería aumentarse el uso de plásticos reciclados en los envases según unos objetivos de obligado cumplimiento. La estrategia de la Unión Europea sobre el plástico será un factor clave en la transición de Europa hacia una economía circular y neutra en carbono. Ayudará a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, pero también los del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y los de su propia política industrial. La estrategia tiene objetivos muy ambiciosos: proteger nuestro medio ambiente y reducir la basura marina, las emisiones de gases de efecto invernadero y nuestra dependencia de los combustibles fósiles importados. En términos más prácticos, la política europea en materia de plásticos pretende transformar la forma en que se diseñan, se fabrican, se utilizan y se reciclan los productos de plástico. Es una primera piedra hacia una economía sostenible de los plásticos. Además, la estrategia aboga por unos modelos de consumo y producción de plástico más sostenibles y seguros, y pretende fomentar la innovación, la competitividad y el empleo. Por si todo esto fuera poco, la estrategia marca la pauta a escala mundial. En conclusión, los plásticos son un material importante en nuestras economías y en la vida cotidiana. Ahora bien, sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana pueden ser muy perniciosos. La campaña Beat Plastic Pollution, Combatir la contaminación del plástico, del Día Mundial del Medio Ambiente 2023, liderada por las Naciones Unidas, espera remover conciencias y propiciar el paso a la acción para solucionar estos problemas en todo el mundo. Queda mucho por hacer, pero la estrategia europea sobre el plástico muestra la firme determinación del Parlamento para evitar que acabemos todos ahogados en un mar de plástico. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, puedes visitar nuestra página web.
5: Tá ról ríhábhachtach ag Parliament na Heorpa ó híh cearta tóltóirí a chosins ar fud an Aontais Eorpa. Os rudé go bhfuil níos mú na 25 milliún tóltóir san Aontais, tá sé riachtanach cóir chóanin, trí aircacht agus sábháltacht sa marga i chin tú. Ach céirdiad cearta tóltóirí agus cénchaí ar féidir tóltóirí a chosins.
6: Is bun fúns a bolíad cearta tóltóirí. Cyn tíon siad go gaitir go cofram leat mar tóltóir agus go gos nítar hús a bhargá. In San Aontais ní hóáin gur shra i déalíad na cearta san, ach táid cuadathe sa dlí rud a chur an creat láidir ar fáil chun tú a chosint. Ceandas na slite is táchtaí ina bhfuil Parliament na Heorpa tar éis cabhrú le cearta láidre thuait de tóltóirí, ná tréad an drór maidir le cearta tóltóirí. Tá sé mar aim leis an drór san dlithe a bhain le cearta tóltóirí a chóirúnú ar fud na mallstát. Cyn títar leis an drór, go mbíonn eolas sa léir agus macánta ag tóltóirí fés na rudaí cheanaíonn siad, bíodh sé sin ar líne nua siopí. Cúdaigh tar réan leathan rudaí leis, chuir síos ar thorgaí, praisana, roghanna seachada agus cearta dacha le cealú ina measc. Chun tús a chur leis a bléh é cearta tóltóirí in San Aontais, féachm is ar an gceart chun eolas sa léir agus tréhearcach a fháil. Más a cinach targa nú sé a bhíse atáir, tá ceangal ar ghanolachtaí eolas crín agus an tigce thuirtid féna bhfuil á cinach agat. Tá mbeann sonraí féin targa nú sé a bhís, an price, éan cháin nú táile agus na téirmí a bhain leis an idirbheart in san áireamh leis sin. Mar tóltóir tá an ceart agat chun tarraing siar chomh maith, tugtar tréimh sé tarraingthe siar ar sin. Is de sé de tóltóirí in aontain athrú agus tarraing siar ó chonra, taobhaistigh de chéire lá déag ó airia áil nó aon túla sé ar bhís. Is féidir le tóltóirí an ceart san IMO agus tarraing siar an gceanachán gan aon ghá cuaisiúirt. Cosan táchtach eile ná an ceart chun ráthaíocht dlíthúil ghábhlíon áil. Cílíonn sé sin má bhí an táirga cheanaíon tú in San Aontais lochtach nó difúil an gur síos a tugad ina le, go mbíonn an ceart agat gan aonach an díaltóir é a attáirga nó a athaláthair saor an aisce a feasúas le ghábhlíon tar éis de cheanach. Tá feidhmigh an ráthaíocht san maidir le gach táirga a dhíoltar in San Aontais. Chuir an Aontais béim láidir ar thábháiltú tóltóirí chomh maith. Tháinig rialacháin nua maidir le sábháiltú cineálta táirgaí a bhaim i bheith fé trí. Féin rialacháin san caithfidh táirgaí a dhíoltar in San Aontais caidáin sábháiltú a dhéana a cholíonna chun i chintú nach gur siad sláinte nó sábháiltú tóltóirí amhail. Tá go leorbhadaí a gceist leis sin, breagáin, airí electrónacha, cosmadí agus pharistí ina measc. Má chintar nach bhfuil táige sábháilte tá sásfaí a bhaim ag an Aontais chun i chintú go muintir den bhargá é agus go dtugtar eolas lárbhad de tóltóirí fé éan risce a d'fhéadfach bheith ann. Agus d'aon óg, ná d'aródaimí seo gearta digitacha. agus siúpadóireacht a líne agus seirbhísí digitalcha dul a méid tá obair déanta ag an aontas chun sonraí pearsanta agus príomhhaideachas toiltóirí a chosant. Leis an rialachán generálta mad le cosan sonraí, legdas sí is rialacha féin tlí ar féidir le gnólachtaí agus agraíochtaí sonraí pearsanta a lámh seáil. Tugann sé sin smacht níos mó de toiltóirí i d'acha lena sonraí pearsanta agus cintíonn sé go mbaintear úsáid ragrach a sláán a sonraí. Mar sin, cad a chiallaíonn sé sin go léir duitse mar toiltóirín san aontas? Chiallaíonn sé gur féidir leat muíine bheith agat agus tú siopadóireacht. Agus is agat gúil dlithe feh cheart a toiltóirí ád chosant, dlithe chintíonn cór chofam, tréhearcacht agus sábháilteacht sa bhargaí. Chiallaíonn sé gur féidir leat roghanna eolasacha a dhéanamh fés na táirgaí agus seirbhísí cheannaíonn tú. Chiallaíonn sé chomh maith go nuair mófar de cheart a má bhíonn feibhán. Ní léon dout ach gur fiú go mór an lá domhanda de cheart a toiltóirí a cheiliúra.
5: Is féidir leat éisteacht le tuilepád chraoltaí ar Europarl Radio, Radio Gléasán Parlaiment na Heorpa.
1: Hvert år den 8. marts markerer folk verden over kvindernes internationale kampdag. Det er en dag, hvor vi hylder kampen for ligestilling og fejrer, hvor langt vi er nået. Det hele begyndte for mere end 100 år siden med arbejderbevægelser, der krævede forandring. Og Europa var epicentret for alt det. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta ser vi nærmere på nogle af de vigtigste øjeblikke, der har defineret kampen for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag har altså sine rødder i arbejderbevægelserne, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Det hele begyndte med aktivister. I USA kæmpede kvindelige tekstilarbejdere for bedre løn, kortere arbejdstid og stemmeret. I 1908 marcherede 15.000 af dem gennem New York. Året efter blev den første nationale kampdag for kvinder afholdt. Men det var i Europa, at ideen virkelig fik fodfæste. På en stor konference for socialistiske kvinder i København i 1910 fremsatte den tyske aktivist Clara Zetkin en ambitiøs idé. En særlig international kampdag for kvinder hvert år i alle lande. Og hvad var målet? At forene kvinder på tværs af grænserne i kampen for stemmeret, lige løn og færre arbejdsvilkår. Der var øjeblikkeligt opbakning til hendes idé. Kvindernes internationale kampdag blev fejret for første gang et år senere i 1911. I flere europæiske lande, blandt andet Danmark, Schweiz, Tyskland og Østrig, gik over 1 million kvinder og mænd på gaden for at kæmpe for kvinders valgret og arbejdstagerrettigheder. Så kom 1917, hvor en bestemt begivenhed ændrede alt. Den 8. marts forlod kvindelige arbejdere i Petrograd, nutiden Sankt Petersborg, deres arbejde. Deres krav var enkelt: brød og fred. De protesterede mod krig, sult og undertrykkelse. I løbet af få dage var deres handlinger med til at sætte gang i den russiske revolution. Og ved udgangen af 1917 havde russiske kvinder opnået stemmeret. Det var også denne begivenhed, der førte til, at den officielle dato for kvindernes internationale kampdag blev den 8. marts. Det var dog først i 1977, at dagen blev officielt anerkendt af FN. Efter 2. verdenskrig blev kampen for ligestilling en integreret del af det nye Europa. Allerede i 1957 blev princippet om ligeløn for lige arbejde nedfældet i Rom-traktaten, EU's grundlæggende dokument. Ligestilling mellem kønnene var altså med lige fra starten af. Sidenhen har EU vedtaget politikker om ligestilling mellem kønnene inden for beskæftigelse og forældreorlov og for at bekæmpe kønsbaseret vold. Men vejen mod fremskridt går altid af snoede veje. Kvinder tjener stadig mindre end mænd for det samme arbejde. De er fortsat underrepræsenteret i ledelsesstillinger, og kønsbaseret vold er stadig en realitet for alt for mange kvinder. Europaparlamentet har i de seneste år været med helt fremme, når det gælder udformningen af EU's dagsorden for ligestilling mellem kønnene. Et af de helt store skridt blev taget i 2023, da EU vedtog bindende regler om løngennemsigtighed. For første gang nogensinde blev det lovpligtigt for virksomhederne at vise, om mænd og kvinder får lige løn for det samme arbejde. Parlamentet er også gået forrest, når det gælder bekæmpelse af kønsbaseret vold. Efter flere års opfordringer fra parlamentsmedlemmerne tilsluttede EU sig Istanbul-konventionen, en skelsættende traktat, som har til formål at sætte en stopper for vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den 1. oktober 2023 trådte konventionen i kraft, selvom flere EU-lande ikke individuelt havde ratificeret den. Og i 2024 skrev parlamentsmedlemmerne historie. De støttede den første EU-lov nogensinde, der specifikt er rettet mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Det var et stort skridt i den rigtige retning. Og i november 2025 tog parlamentsmedlemmerne endnu et skridt, da de gav en klar besked til Europakommissionen. Tiden er inde til en ny, ambitiøs plan for ligestilling mellem kønnene, der dækker perioden fra 2026 til 2030. De opfordrede til strengere tiltag over for kønsbaseret vold, bedre adgang til sundhedspleje for kvinder og reelle fremskridt med hensyn til at udligne lønforskellen. Og de advarede om, at kvinders rettigheder skal beskyttes, selvom nogle lande modarbejder ligestillingen. Parlamentet har også arbejdet for at øge kvinders repræsentation i politik. Under det første direkte parlamentsvalg i 1979, hvor Simone Veil blev valgt til formand, var kun 16% af parlamentsmedlemmerne kvinder. I dag er det tal steget til næsten 40%, hvilket gør Europaparlamentet til et af de parlamenter i verden med mest ligelig kønsfordeling. Hvert år omkring den 8. marts afholder parlamentet særlige debatter og arrangementer for at vise, at det fortsat kæmper for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag er ikke kun en dato. Den er en opfordring til at styrke ligestillingen mellem kønnene. Efter mere end et århundrede er kampen for kvinders rettigheder langt fra slut. En kamp, hvor EU spiller en vigtig rolle. For fremskridt sker aldrig af sig selv. De kræver folk. De kræver handling. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. I Europaparlamentet er der folk med en jobtitel, som godt kan virke lidt gammeldags. Det drejer sig om kvæstorerne. Siger det der noget? Hvis ikke, er det ikke så mærkeligt. Man hører nemlig ikke så tit om kvæstorerne. Ikke desto mindre er de meget vigtige for, at Europaparlamentet kan fungere optimalt. Der er 5 kvæstorer i præsidiet, som vi talte om i en tidligere episode i denne serie. Tilsammen udgør de kvæstorkollegiet. Det mødes cirka en gang om måneden i forbindelse med parlamentets plenarmøder. Kvæstorkollegiet har ansvaret for de administrative og finansielle anliggender, som direkte vedrører parlamentsmedlemmerne og deres arbejdsvilkår. Det beskæftiger sig for eksempel med lægetjenesten, transport, indretning af kontorer, praktikanter og sprogkurser. Kort sagt alt, hvad der direkte vedrører parlamentsmedlemmerne. Ved parlamentets åben husarrangement i maj 2024 forklarede den daværende første kvæstor Anne Sander det sådan her. Vi er helt grundlæggende 5 valgte repræsentanter, der har til opgave at sørge for, at Europaparlamentets maskinrum fungerer. Det betyder, at vi tager os af reglerne for adgang og drift, forplejningen og parlamentsmedlemmernes økonomiske rettigheder. Udover at holde hjulene i gang i parlamentet, er vi også en slags fagforening for parlamentsmedlemmerne. Vi repræsenterer dem. Når der er noget, der ikke rigtig fungerer her i parlamentet, kan medlemmerne gå til kvæstorerne. Vi hjælper dem for eksempel med kontakten til administrationen. Når parlamentet har valgt sin formand og 14 næstformænd, er det tid til at vælge kvæstorerne. De vælges i en hemmelig afstemning, som foregår i op til 3 runder. Der kræves et absolut flertal af de afgivende stemmer, hvis man skal vinde i en af de 2 første runder. I den tredje og sidste runde er et simpelt flertal nok til at sikre en sejren. Med absolut flertal menes der halvdelen af de afgivende stemmer plus 1. Et simpelt flertal er ganske enkelt, når en kandidat har fået flere stemmer end de andre. Og hvordan bliver man så kandidat til en post som kvæster? Kandidaterne kan foreslås enten af de politiske grupper eller af mindst 40 parlamentsmedlemmer. Kvæstorerne vælges for en periode på 2,5 år, nøjagtigt som parlamentets formand. I parlamentets præsidium har de en rådgivende rolle. Det vil sige, at de rådgiver præsidiet uden selv at kunne deltage i afstemningerne. De kan dog godt foreslå ændringer eller omskrivninger af de regler, som præsidiet har vedtaget. Endelig skal kvæstorerne være klar til at svare på spørgsmål fra parlamentsmedlemmerne. De har nemlig mulighed for at spørge ind til det arbejde, som kvæstorerne udfører. Hvis du vil vide, hvem der sidder i kvæstorkollegiet, kan du finde listen med medlemmer og deres ansvarsområder på parlamentets hjemmeside. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
7: In 1995, 189 governments across the world, including the EU itself, gathered at the United Nations World Conference on Women in Beijing. Their aim was to work towards gender equality and empowerment for all women and girls. The conference marked a turning point for the global agenda on gender equality. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about women's rights and the Beijing Declaration and Platform for Action. First of all, what is the Beijing Declaration and Platform for Action? It was adopted in 1995 at the 4th UN World Conference on Women in Beijing and is considered the most comprehensive global policy framework for women's rights in the world. It explicitly recognizes women's rights as human rights and sets out an ambitious roadmap for achieving equality between women and men. It establishes concrete goals and targets in 12 critical areas where action is urgently needed. These areas range from poverty to unequal access to and inequalities in healthcare and education, from violence against women and girls and the effects of armed conflict to economic empowerment, power, and decision.

0: what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox! I'm a jukebox.
1: Filmen havde premiere i august 2023 ved den 76. udgave af Locarno Film Festival. Her var den med i konkurrencen om den gyldne leopard, og den vandt prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Filmen vandt også en Golden Alexander-pris ved den 64. udgave af Thessaloniki Film Festival. Den anden film, der er med, er en dokumentarfilm fra 2024, der er instrueret af den fransk-senegalesiske instruktør og skuespiller Mathieu Diop. I slutningen af 2021 er 26 kongelige skatte fra kongeriget Dahomey på vej til at blive sendt fra Paris til deres hjemland, der i nutiden er Republikken Benin. Disse artefakter blev sammen med tusindvis af andre stjålet af franske koloniale tropper i 1892. Men hvordan skal man forholde sig til hjemkomsten af forfædrenes skatte i et land, der har måttet udvikle sig i deres fravær? Debatten raser blandt studerende ved universitetet i Abomey-Calavi.

Der er jo mere en samproduktion mellem selskaber i Frankrig, Senegal og Benin. Filmen havde premiere ved Berlinalen i februar 2024, hvor den vandt Guldbjørnen for bedste film. Den tredje film, Flow, er en animationsfilm fra 2024. Den er instrueret af den lettiske filmskaber Gint Zilbalordis. Verden ser ud til at være ved at gå under. Kat er et dyr, der foretrækker at være alene, men da det hjem bliver ødelagt af en stor oversvømmelse, søger det tilflugt på en båd sammen med en gruppe andre dyr. Dyrene bliver nødt til at arbejde sammen på trods af deres forskelle. Isoleret på båden må de klare de udfordringer, der er forbundet med at tilpasse sig den nye verden.

0: Flow blev udvalgt til kategorien En certain regard på Filmfestivalen i Cannes i 2024. Filmen blev vist på Annecy International Animation Film Festival i 2024, hvor den blev tildelt juryprisen, publikumsprisen og Gann Foundation Award for Distribution i spillefilmskategorien. Den fjerde film, Intercepted, er en dokumentarfilm om eftervirkningerne af den russiske invasion af Ukraine i 2022. Filmen er instrueret af den ukrainske filmskaber Oksana Karpovich. Den viser billeder af ødelæggelse, hvor vi ser ukrainske landsbyer, byer, huse og motorveje, efter at de er blevet befriet fra den russiske besættelse. Instruktøren zoomer ind på landskaber, der igen fyldes med liv. Dette giver håb og datter modvægt til mediernes normalisering af rædsler. Men filmen igennem skaber lydsporet en dyster stemning. Vi lytter til optagelserne af telefonsamtaler, som den ukrainske efterretningstjeneste opsnappede i 2022. Samtaler mellem russiske soldater i skyttegravene i Ukraine og deres familier.
1: Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою.
0: Intercepted var nomineret til dokumentarprisen på Berlinalen og modtog her særlig omtale fra den uafhængige jury i forbindelse med to priser, Amnesty International Film Award og Ecumenical Award. Den femte og sidste nominerede film, Julie Keeps Quiet, er et drama fra 2024 og er den belgiske filmskaber Leonardo Van Dales instruktørdebut. Julie er stjernespilleren på et elite tennisakademi, og hendes liv drejer sig derfor om den sport, hun elsker. Da hendes træner bliver genstand for en efterforskning og pludselig suspenderes, opfordres alle klubbens spillere til at tale frit. Men Julie beslutter at tie stille.
3: Julie is rima, men vi der her over disse dinge kan prate.